Enlembe omokin ni biti e wa te egbe ti ngbo wa. Eku dede asiko ile kan si elera mi ohun jeje ni la wa ta gbendun adaba 88.9 FM. Ni ha yin la wa ti agbendun mokin ni ha beun pe eku ibani gbeto na Mr. Wesco oluaye gboko fun won. Adewale Akiniyi ni mo nkin pe eku dede asiko yi e je ka tun gbo mi nbe na ke lo wa nbe. Ose ehn tani mele yi bini ti won jomo lode bini bini ti won jomo lode bini ose gbenga jebe ma gbo mi gbenga je mi luyi kabiyesi olodu toki odu baba wa de bayo kechiku.